0: Fudulta por janga? Muna kichu?
1: Ani? Te kan ni na wasta sai kichingi.
2: Ni ni te? Ani makan.
1: Ni kakoti, ni kapuri ta kasa na